Ila, das Slogan gejanul hangesla Akashvani lene sanchesla phulenjik tain. La das lui idikrimina kasata. Tashirinchantang topagunisalkane ilubo sanazat.